0: 2010 біз газ таңшайдыған оптан ремонт ұстамыз деппеген болсаңлар дейді. Баған тарапта?
1: Баған атырапыда.
0: Баған атырапыда газны таңшайдыған яқшы ұстамыз тәвсе қысаңлар дейді.
1: Күйім ама?
2: Яқшым, балдарым.
1: Яқшы?
0: Күйім ама?
2: Әзір қойғыз алдым мұлы керенне.
1: Мұлы керен?
2: Шуқ көйліқтың бұртың мұқапат, ердіке мұқапат істе.
1: Е?
2: Мен өне құшымшы күшікті ішкен қойды ке. Шынығыны ашы қығызып кәрдім өз рәқмет, балдарым
1: сүләкәтті мұ? Е, төрт литрлық ен ішкені құйдыға шоқ қап қасы бұ?
0: Шо.
1: Олты литр май дейдіған қандақ машина ба? Ой, қиырғанды муапық нәйді бі, бәхе оған нәйді бадыңыз ма? Күйім ама?
0: Күйім ама, 388 көйліқ тәе, 88 көйліқ ері қақапты. Келі ақытым кеп құйайды бәк құйдыңыз
1: мұны? Қандақ өкетті, ә? Шында ма? Бопты.
0: Ә, бопты, бопты. Яқшы бопты дейм, қош олдық лекен. Ә, шының оны оны құйып бұлап нәгі маңдыңыз, күйім ама? Шүштамақ нәгі маңғансыз?
1: Тамак етіп беріп шойлайды.
0: Ә? Сүңішлік деп ма?
1: Ә. Мөші пиадалардың жариманы алдыға ішінен сәл күчейсі болады де, тазы қойсы болды де, деп Әркенжан жариманы. Азыр пиадалар қызыл чырақта сақлап тұрып қызыл чырақтың өткенде, бұл қызыл чыраққа қармам сілі әдесем, яман кеп қып, маң де, мен тілі де. Үштал аял аштақ деп тұлап та. Тоқтыма жариман қойған құйеткен болсам, үш аялға деп.
0: Рәс, мен қошылым бұл кепке.
1: Тоғыра дегеніңіз біз, сынам ма әркен
0: жәдіңіз Мен алдың күні маңдымдаң, нормал мені ғаты мен де, Ришат күнің от тұрды тұрыпты. Бір пияда, бір тал пияда, бір жігіт, бір бала. Я тумай тумапты, я өтеп кетмепті. Шуя келіп бір тоқтысам өтмеген ке, өтмейдіған шығы бады. Өте өріп мен шоң тасысыды татыпты мені жәриманыға. От шығым кеп азыр аш балын көсем, аш мұтап әссем ашу.
1: Өткенді аштақ. Өткенде мен маш
0: бір. Бика мен жариманы қойып.
1: Мен бірін деп берейін. Өткенде мұшы.
0: 3 номер.
1: Идарының алдығы келсем, бір туяқ аял пияда.
0: Бір туяқ.
1: Бір туяқ аял пияда аша тұрып екен. Мен тоқтап. Я төп үсті іш кетмейді. Өтің десем өтмеді. Ей, өтің десем өтмеді. Мен өтмейін бірсін сақлап атым деп. Үсті іш қып сақлаңсам, не қылмайды. Шыны ола мен алдырап кетіп қаптым. Шынан олар бір тұяқ пиядыларыныңки тәсірде, мен мұны аштақ болып қалдым.
0: Шындай ма.
1: Болып қалды.
0: Ағу бір тұяқ ма, бір тал, бір дана тұяқ. Яқ, бір дана. Ей, ашу. Құлақларым сөз бәсім.
1: Даша үйелі қошылын іште, еллар раван кен. Олы чипа, я онда әмәз.
0: Ай, қайсыңла
1: аңын. Сізді ұшырлан бір жеткізгеш тұрыңа.
0: Бір ойлап, бір тепінірап сұрамсыз. Мақыл. Даша үйелі шында раван дейді, алы чипа әмәмәскен. Әдет көрін таңшаймайды екен деп, әгер ашу баған тарапта болмаса, шаусағы, әмді мүші бағаңым ирақ е, әмәс қой майындасыңыз ерім сады, кірсіз ма шәрістіге. Иқырақ бір еді қылың бағаңды болмаса. Зауыт газ деп қойуың дейді. Зауыт газ таңшайдыған бәлін ремонт жұстам. Бәліні ек, нормал ремонт жұстам деп берді бейка. Оның башқа ене ұшырладың, ма мәрхаба еліру, қоттан мәрхаба еліру де машалла шында жыққен еді, Нижат такси, рахмет. Сайботаның алды машалла бәктек, лекен тосылыш жоқ дейді, бай егет, рахмет. Теп балдыңыз ма? Уф, ақыр.
1: Жақ, мұш, оныңды қоптылам есім кәді.
0: Ә.
1: Менікке.
0: Ә.
1: Учу, мұнақ білің-білің, бұлың-бұлың дейді. Ошта дейдкен қо?
0: Нәді бұнда, аш ішкістің деп баған кеп кәм сәді.
1: Ошта дейді, білің-білің дейді.
0: Білің-білің, бұлың-бұлың.
1: Бұлың-бұлың. Biling-biling, biling-biling, bunung-bunung dedi ki, nak muda gülük, berkini lama kalau kita muda cakap tu
0: lama. Biling-biling-biling, elok mana pakrai tu dengan gap ke? Wo biling-biling-biling-biling dengan gap ke?
1: Ijar-ijar, biling-biling, bunung-bunung, apa dedi ke? Apa dedi?
0: Ush, kesini muda dewa kan tu?
1: Sila muda depan muda lama.
0: Dah ini sama deh, biling-biling, tapi elok dolet tu dedi ke biling-biling tu?
1: Ya, biling-biling, bunung-bunung dedi ke? Biling-bunung dah muda, apa dedi ke? Nafis ada bawa MD sim kali.
2: Керем ата тұрханға келарыңыз.
0: Әй, күйім амам кәріпті.
1: Қана?
0: Әй, күйім амам мән құя, я?
2: Ой, бұл қатта түсі, 380 тәкістерлік мұты болам, қой кәттім мен мені? Мені қан, 6 ғаң әмәк болам.
1: 6 ғаң?
0: Deydi.
1: Vay can rast aş pağırığı aştak bal kiyimden aşta deytuk rast dep altıncı kele uçurup. Şu aşın tapanmay. Bulun bulun tapanmay aştak. Anargül mü cıkken kapı olmay mini kağılık omak kız Anargül dep özgert koyam sile dep. Kağılık omak kız Anargül.
0: Bu oldum şu Anargül.
1: Vay Anargül'ü bulun ha boldi.
0: Anargül turun ha boldi.
1: Omak kız Anargül dep. Boldi. Daha şey olur mu koşuyorsun işte yollar aman ki daha şey oldu ki müş gaz kaçırış ponkite normal gaz yürü atı da üç rette maşallah yok geldi yavuşur mura evet tuttu Maş... Atış kattaylak bele yaylak Atış kattaylak yolun işten müşü peyzi batka maşallah bekçik geldi anımcan
0: Mavu şişen Ventay Yongguangcun etrafı da eğer birleşip taksi ayıdaydı kalıp olsa ustamla Ben böyle alakalısın dedim şişen tarafken ha Müşü tarafta birleşip taksi ayıdaydı ihtiyacı var dostlar olsa denler biz telefonumuzu evet birleyle
1: Anda bayağı melek gaz 10 şahsen buldu şişen tarafından diye anlayıcımız Mavu Gengo balan bu numarını evet tuttu hazır Bana müşü bala gazdan şeydiğen balonun telefon numarı yaman Mavu dedi
0: Zavut gaz dedi ha Gengo balan
1: Siz bir hoyt devetsiniz ma numarını size evet versek buldu
0: Ab an köpeği diyorlar.
1: Kuşu aldım ben hazır. Man haytıldı sen ben hazır.
0: Kayıs yolu mansam sakçılar tosu vardı da uçurcan. Kenişken şan yan kımmapsa dep. Tek şürsek normal çıkıdı. Yeni tosudu. Yeni tek şürsek yeni normal çıkıdı. Kanda
1: kısam. Kılan kıran.
0: Nim boğunu bu?
1: Siz ay maturlu katnaş bastırlarını başka uç oranı verip.
0: Köznek ilam he?
1: Ya köznek gibi verip. Ağu maşınınızın numarı, özünüzün uçurları. Yani başkalarına uçur kırıp kalan iş var mı anı uçuyor? Maşınınızda. Aşta bir ehval bağı uçaydı. Aşını bir torunu bir teşhir peken bozsanla da baş köznekil bir yerine vaktiniz çıkarıp. Bomuz yine işte uçuraysız.
0: Köznekil basınız bulduken. Bundan bunda ekvaldı.
1: Sizin maşın numarınızga bilek bir aşı da hatam da ilişip kalkanca ilmek ilişip kalkan da iş var. Mehmet taksi.
2: Salam bir ziyaret tutup maziyerken no tamir yolları var.
1: Makul.
0: Çık dostlarının değerini kuzga koyduk mu piyadele doğruluk he? Bəs piyadılar buldum, sözlüsək, gəp buldum.
1: Ulam diqqət qısın, xəl diqqət qıldığım bu. Kətdə o, hazır maşınlarım diqqət qıldı, piyadılarım diqqət qıldı. Bir petişib, əmdə bir...
0: Petiq qıla.
1: O, əmmisi yüz bulmaydıkən. Bəzən açdaq mayan tut çıxıb qaldı qalla buldukən, bəzən yaşı
0: çoğunlar buldukən. Yaxşı mağdı qalım ba, mağmaydıqan qaydısızlən ba, əmdə bir sözlüsək, gəp buldu dostlar, sözlüsək, dət buldu.
1: Bazen bir uxmay meyip kaldı Allah bakken hem ulağa memdu sel bir ken kosak bulup toktap yol bakatım yol bir versek ütkesi bulu demdi. Uxmay meyip kaldı yolun akvalını elmi telmi uxmay. Kuhas çırak karışını uxmayım da anlayıp kaldı Allah mı ba. Mesela bazı demiş şu çoğunluğumuzun yüzümüzün çoğunluğunu oylayıp oylayıp baksak ol dememizce. Aşıla mesela şu mürekkep bir yol şarait aslada.
0: Ütelemdi.
1: Muş yoldun ütçük doğru kes ütelemdi o deyip oylayırsınız bazıları ötemeydi o. Şunda ko, bu emmimizden uğruk tutkallarının içinde bağ o. Yani aşında kılığa uçurup kağa bakta tohta. Ben uçmay kağın bol işim mümkün. Tohtap yol bir edip yol bir versek buldu o.
0: Başı üç numurken şofacın fırkı versek ekip alımızda mı?
1: Ya o tatkızdığanı tatkızıp, töyleydiğen cerimanını töylep bulup, onun dünkün ögündüğen gepte.
0: Şu.
1: Bunda iş var mıydı?
0: Mücendin ürümcü karab mangan sayıyla hazır çıkıyla ravanke deydi pati günü uçuraya.
1: Ondan mavo ruz doktum uçuraya yollup da hotendin ruz doktum. Cudin taraflarda maşallah bekçeyek deydi.
0: Hey ayedem mutab mutab etsiniz he. Yum yığılap kesse he deydi.
1: Kim ne?
0: Abay kılıkı piyade ötmegen piyade beni cerimanı koyan piyadenin çoğuş mutab etsem desem.
1: Onu digenden aç keltürüp işkin tepkeniz geldi kanımadak.
0: Ya tipmen tipememem yok ekşi gelmez mi?
1: Tepememem ses?
0: Tepememem. Kanda tepememem ayak işte sen?
1: Ayak işin tepidiğe ayarlan bağ o.
0: Karay bekleyin ben tepidiğen deyip duram dem.
1: Tepsizci mi siz? Tepeme el deyip kalsanız tepetsizci mi? Nemin tarafları yollar ravanken. Cula sol sarayınınki aldı da maşallah biraz köpke dike uçanı Abdullah'a verip de.
0: Ve işin ilu koşuluya da ravan dedi ablakim can tur taksi.
1: Kosak açtı mı deyip açtı.
0: Açmam du. Mabalın ağzı uçurak ilge kısağına hazır. Tip tutudum.
1: Açık yama Absalom'dan uçuyorum bir alın telim.
0: Alayla.
2: Kursurdan bir gün maaş kuştaki Absalom'da. Etim işte
1: işleyme.
0: İşleydi o. İşleme yapaksın. Tam kaz 4 lirayı.
3: مش پیاده‌انی که اوضو دیم. مش پاکتراینو عالی دیگه بر اوضو دگیه با.
0: تو برا.
3: آشکبر دن پاکیم بود بلند بیشتر.